0: 79 Cent. Kokosmilch 2,79 Euro. Lauchzwiebel 96 Cent. Himbeere 1,99 Euro. Petersilie 99 Cent. Weingenuss 2,79 Euro. Gurken 49 Cent. Obst und Gemüse 1,49 Euro. Ananas 1,99 Euro. Bananen 75 Cent. Zucchini 48 Cent. Hühnchenbrust 2,59 Euro. Obst und Gemüse 4,98 Euro.
1: Kevyt henkäis, kevyt kenkäisyyttä. Tuoksu sasi marraskuinen Kreuzberg. Tiritorin marketin kellertävällä käytävällä lihaksia pakattuna muualla.

Ei enes hyllyvälikössä mytologia verso, vain liha peittämässä luita. Luimisteleva vajavaisuus, hallitseva hajanaisuus, kita ammolla vilkuile muita suita.

täytät sormieni välit ja luet rivien. Päät pyöreen ohi lukittujen pyörien. Juosten juoden ottavat tutut kasvottomat vastaan huomisen. Minä sinä minua seuraten. Tule, ole tervetullut. Kato rajasta lattiaan kosteaa kehu läävälle mumehujältä. Ahmitaa atmosfääriä, imelää ilmapiiri, hohkaa punainen. Kohtaaminen kokeilee uusiutua sattumanvaraisesta täällä. Kosketuksen annostelu kuuriutua sattumanvaraisesti ja riutua sensorit saa. Ne on kärpäsiä tarrapaperis, jumis niin kuin mieli vohkontunees. Visuaali ravis, ravitsen, niin ravitsen ja irtaudutaan. Katsotaan taas joskus silmiin, jos niin sovitaan. Mä vielä potkit polvitaipeitani. Olin paikoillani. Laiskistuu levottomuus, se valuu lattiaan. Rakenteiden raoista pois jaloista alakertaan. Vahinko kontrollini pettää. Taiteisuusin kuvattuja itse hillinnän kadotuksia, ylivalotuksia, puhkipalaneita vedoksia, yltäkylläisiä sanoja, leukaperät kiristyy. Reaktioni ulostuu, se kärjistyy. Kohta torutun koiran hämmennys, kun jahdattuaan pystyy varjopottaa, kun ei kestä onneaa. Solut tauduit, sysäsit symbioosin kajon, pyöritellään korvakoruja toistemme korvista. Potetaan aikaa vielä, kun sitä on. Sit 615 poistaa sut kurvis. Sukelsi sokeen.